0: キ
1: あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した原稿、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれてる。

0: Chinese speaking Chinese really
1: 全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待て！

0: わざらさじゃ。
1: ああ、俺はお前が恋しい。俺は恋しい声が聞こえている。その声が聞こえている。その声が聞こえている。恋しい声が聞こえている。声が聞こえている。お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

0: Thank feet. Thank. I thank. Didn't know I have zero fold.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Guys, do it.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: myself.
0: ブリフターズのコード多分分かる。
2: いやいや、
0: でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: ファンは2回でもいいよ。でも。
2: Okay.
1: One, two, three.

0: I had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: I would,
1: どうそう
0: like...
1: ああそれはある多分もっと、
0: right. okay.
1: もう一回だけやってみようか最初だけ
0: also,
1: ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツママか。